Fættist ikkje, eg kunngjeri tykkum stóra gleði og skal vera fyrir allfalki Lukas 2:20. Ein yfir meður í breska herflotan og segi frá einum rúkun indara sum tók móti Kristus sum frelsara sonum. Men ta kostaði honum ekv. Hann var ikkje meir enn dóttur, so var alt sum hann átti tíki frá honum. Konan og börnene vildu anka við hann að gera. Og ein daginn spurði hesin yfir hermaðurinn henda fyrir svo ríka mann. Ertu förur því að bera tína trúbuleikar? Ég sveraði hann mong spyrja mig hatta. Men anki spyrir mig mér förur því að bera gleði múina. Þau sögjan ég fann Kristus eða hef ég ótt eina gleði hjarta múinum som anginn hefur verið förur því að taka fram mér. Og öll tíð kæra Guds börn, frelst av nægi við tryggf, gleði tykkun og í herranum. Kvíli og í Kristusu, leggja allt yfir hann, stúri ytju. Sötja tykkun nýjur og hesa fríjar flá og kvíli að lyftum Guds, som hefa stæði sinna rönd og rönds trúverd og sann. Kví ytju lúta að þeir og teka þeir som þeir eru, rönda nú og í framtöginu. Og hvað hegi ekki allt verið örfis og við tryggvandi daglega verulega rönd og lyfti Guds og kjendu þeir og í daglega laufunum. Þeir hegi styrst trunna og mæra tilbyjan og songur til Guds prús hegi verið í mittlun okkara. Flæri persónli vitnesbúrur, mæra andalit hos, mæri andalit lauf,

God kvöld og velkommen til sendisina en farvetenslig fer og tjøkken bøyblina. Sendisina kommer at snikva sig om profeten Sefanias I kvöld. Og I studion Sjøyman Absalonsen, Ekon Zakariasen og tekniker I Tore Poulsen. Profeten Sefanias virkaði í stjörnartøyni hjá Josías konungi um ár 634 fyrir Kristus. Og var hann svo statt ein af samtugir profetunum hjá Nahum og Jeremías. Og í fyrsta versi verið grætt frá at profetsins, holdt at til Aldraban og í nefndist Ezekías. Og hetta kan neyvan hafa verið nekkar annar en tann Ezekías sum rotti fyrir borgun og Jerusalem að döfun Isaías. Sefanías hefur svo statt verið skilmaður við samtugir konungin Josías. Dómsprofetíinni tjá Sefanías í øyliga lesa. Guds vrøyi la yfir Júta og Jerusalem. Men á döfun profetsins kom en stór andalig vakning yfir land. Kongurinn Josías rensa í landi fyrir ágúðadurskan. Lóbógin var atterfunnen og fælti kundi atterfá kunnskap um Gud frá til skrifa í orinu. Som vi meina at henda vakning var et urslit av virkjunum tjá profetinun Sefanías. Bøgin telur 3 kapitlar. Fyrsta kapitl dómsor yfir Jerusalem og Júta. Og í örun kapitli það hætningatjónar. Her versta búið að merkja í að dómsorin fyrst rega Guds egna fólk vegna fráfall þess. Þetta fráfall var bæði andalitt og moralst. Og eitt afturvendandi orð í bøgin dævor herrans, som stendur fyrir ein roknskapardegi ta menneskjur tjóur

góðustara við klíakuna við að sem að við þér til sem er heima eller úttalanda og lústa eftir sendingjum online við undrahegnum brunnuprat við hjertja velkomin til eina sending.

Logos Hope, eða vanlega nefndi fyrr gamle Norrena. Tambatin verir hér frá 16. august til 7. september. Tá fyrir hann svo stegi aftur.

Við Jekon Sulni og Anfen, komið til endan af þessari sending. Við takka þér hjartalega fyrir að þú hefur lúst eftir sendingi. Sendingi endur sem mánadaginn, cirka klokkan 13.20. En nýtt sending við nú koma til hösta. Sendingi við lögt á heimasvíðina og þú ekki að höra sendingi fyrir til www.linden.fo og svíðan til sendingar og við sendingi online við undræðum bön og prat. Við erum sér þér og tvinnum Guds ríku sikning framöver. Hjáta svo hjärtans gott öll sommel.

Ond ég var mál, hver sæt við basnum að bæta Nathan East? Maður ég góðan tja Michael Thompson, MT Speaks og hefur það prakkfulla lægi East Coasting. Og hann hefur það svenskje ja, Samuel Jungblad, mun gud emetter, og nú það ønsnannar en Ricky Skaggs af ég góðan tja Mosaic, My Cup Run It Over.

0: Velkommen til tónleikasendingina fyrir ung her á Lindinni. Tónleikasendingin eiti Hjartaslottur og eg eiti Louis Breckmann.
1: Og eg eiti Ari Breckmann.
0: Og hér spyr fyrir við hefa Forrest Frank. Han sér fulla navn Forrest Neil Frank og hann 31 år og hann føddur 8. apríl 1905 í Texas í USA. Og kona sér eiti Grace Quinn og þeir eru 2 börn. Og den fyrste sangren Your Ways Better. Han enda kjendaste. Og han sier at Guds vever bedre enn okkara veier.

Systersonur Gandakalsins. Hettir ein ekvilega tutninga mykje söva, greier höfundurinn frá langa fyrstu sövene. Tui at hon sier frá hvordan sambandet mittel okkar heim og landi nærnja upprunalega komulega. Eitt vott og kallt sommar gira Polly og Dickery av at kanna lofte og i einu gomlun stórun húsun. Værislega genga til að sperrun og krjúpu gjögnin myrskar gongtir som binda tarra hús sama við einu tómhús hinum ein. Hvað man veri her? Fyrir onkur að koma eftir tæmon? Kanska hattisli brottsmenn húsast her. Og í öllum förn okkurs löja vase. Það tíkist að vera eitt vonbrot þá þeir að tilvöld kom inn í launili arbeidsrum til andru morbror. Men þá er hann við einni örari rönd fyrir Polly að kvörfa úr heiminum það greitt að tjeilja sumari brøytist til eitt löju og reyandi aventur. Þetta fyrsta að þeir mun spennandi söfunum úr Narnia. Fyrsti kapitul, hinna skæfu dittnar. Henda sövan om okkurst som hendi lengt sujan, ta í lengi að betun var badn. Hetta ein ekvilega tutningar mikil söva, tui hún sýr frá hvossu sambandi mittlum okkar heim og landi Narnia og brúnaði að komi lega. Ta búi Sherlock Holmes enn í Baker Street og varstu drongur så skuldu tu genga við stuivari flippu hvern einasta dag og skúlanir var vanliga nekv og tespeligare enn nú að döfun. Men maturen var betre og hvað er göggade við vikur så skal ég alls ikkje sía þær hvossu búilut það var og hvossu vel það smakka í tui að svo fyr vatni bara renni ur tonnun og að þær til fanuðis. Ta búi í London ein genta som at Polly Plummer. Hon búi einar lengari húslón her húsin í öll voru áföst. Ein fyrra past ta hún stá út í bergærnun, setti ein drongur knotjun upp á múrin. Han stá inn í grannagærnun. Polly gjördist ekkulega bilsun hetta, því að ongandi fyrr höttu bötn bú í tæmundhúsnun. Bæra harra og frökun ketterlei. Tvei góm og sýstjinn og í bú og saman, því að hversu tarra var negrandu gift. Så hugdi hún bilsun upp að henda fremmanda dröndjinn. Han var ekkulega skýtun eginu. Það tökktis nastan som han hei rótu í moldinu við berum hond.

Velkommen til hessa tónleika sendingina hjá okkum báðum, Oddbjørg og Annu. Vit ynskja at tit vera sikta hessa sending og vi fara að spela sum vanligt gamla sanger og nutjarre og vi fara að byrja við at høyra kvartettina og í Bethesda Eier tú tann vín.

Já, við búar Anna og Oppjörg. Við fer að takka fyrir okkur í kvöld. Við þá að spalt tónleik fyrskan og norrlenskan og enskan tónleik, amerikanskan. Og við vona að tíðir blífin signaði. Sendingin vil endur send mikið morgun og høstmorgun klokkan 6 og sunnukvöld klokkan 6. Vi ber god om at signa okkar føyland. Vi ber om fri i Jerusalem. Og vi ber god om at signa det kan ætla. Takk fyrir at dita var lortan.

Ættist ikkje, ég kunngjeri tykkum stóra gleði og skal vera fyrir allfaldsi Lukas 2.20. Ein yfir meður í breska herflotan og segi frá einu rúkun indara som tóku móti Kristus som frelsara sönnun. Men það kostaði honum ekv. Hann var ekki mörin döptur, svo var allt som hann ótti tíki frá hún. Konan og bönni vildu anntja við hann að gera, og ein daginn spurði hesin yfir hermaðurinn henda fyrir svo rúka mann, Ertu förur því að bera tína trúbuleikar? Ég sveraði hann mong spyrja mig hatta, men anntja spyrir mig mér förur því að bera gleði múina. Þau sögjan ég fann Kristus hef ég ótt eina gleði hjarta múinum som anntjinn hefur verið förur fyrir að taka fram her. Og öll tíð, kæra gudsbönn, frelst af nægi við tryggf, gleði tykkun og í herranum. Kvíli og í Kristusu, leggja allt yfir hann, stúri ytju. Sötja tykkun nýjur og í hesa fríjar flá og kvíli að lyftum guds, som hefa stæði sinna rönd og rönds trúverd og sann. Kví ekki lúta að þeir og teka þeir som þeir eru, rönda nú og í framtöginu. Og hvað hegi ekki allt veri örfis, og vi tryggvandi daglega verulega rönd og lyfti guds, og kjendu þeir og í daglega lúfinum. Þeir hegi styrst runna, og mæra tilbyggjan og songur til guds prúis hegi veri í middlen okkara. Flæri persónli vittnesbúrur, mæra andalit hos, mæri andalit lúf, mæri gleði og í herran. Og eða þið kundi lagt ykkun hetta að hjarta og pæka tykkun að guds lyfti og það som frelsar í okkara er fyrir okkun kæru gudsböð. Vi kunna sannlega hafa tryggt vissu og gleði. Ongun gudsbadni nøytist að vera átryggt Tui Jesus tryggt okkara. Ongun gudsbadne nøytist at veri auvisu, Tui Jesus vissa okkara. Signa og tei mongu lyfti frelsarans til okkara. Han sigi sjálfur, Fri leti tykkun etter. Fri mun gjevi tykkun. Ikki som heimurinn gjevur. Gjevi tykkun. Hjarta tykkara öttist ikkje og missi ikkje mót. Það sænasta som Viktor Danielsen skrifa í Arna leiði pennin frá sér með alla ver að lúti stikki som stendur og í bjóðinni frelsari múin. Her hann sýpar til hese versinni som kona múin syngur nú.